0: Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Subotu 8.8.
1: Ma čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Alla giù, prontai se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Sommer auf Radio Pula.

0: questo sabato 8 agosto tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontajse, igremo na veselje do kasno u noć.

0: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapjevamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Granskom parku.
2: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić. Niko
2: nema dva... Alažu, promptaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
3: Ljeto na Radio Puli.